A što zapravo njihova imena znače, ime Markus, što je oblik za rimsko osobno ime po nekim tumačenjima, izvedene je iz imena Martius, što znači rođen u Martu, ili iz Mas Maris u značenju muževan. Ime Ozana je aramejskog porijekla, značenje imena dolazi od Hosana, što znači pomoć. Ljubomir, ime slavenskog porijekla, imeno je nastalo od riječi ljubiti i riječi mir, pa označava onoga koji voli mir. A Marcel je ime, evo, talijanskog porijekla, značenje imena je ratoboran i snažan.